0: بدرگر هم تقوی داری کن مسکین دامه سبایت نیما آن گارمی مزار مسکین دو هی یه حکو کتلی دا خون تلاق سن دو از زو مدی جمع زاز شو دامه سبایت حکو مد حق لیت ما حکو ابو
1: یک کارچی به توفیز که فرزان این نیتور کدو میا سمتوم خشونا که مدی جمع مدی جمع لیکن تو مکم بسان مفرکان بند
2: حبرت الله شو سا ای کسی زن بحبی تو کنی اخاز دیاتو تمسا ملی تمسا چیرو بات اور او گز خانی بدای تمسا یک دین فایده زن تگیه بزن پروبلم دی اخاز دیاتو گارده زن زن بی کسی زن کل اتایزون جنیر ساری تمسا رو بای دیتا
3: یه مزلوزور یو ری لکن بزن دیلاغا
4: They know that they are not going to be able to do it. So, they are going to be able to do it. They are going to be able to do
5: it. They are going to be able to do it. They are going to be able to do it. They are going to
6: عزو کسو آوا چاشو آمسکی داچ یہ پروجیکٹی میں اتنا کا ضرورت کرنے ات فرق زال کے اسی دے امس سو اکسس یاشو لیت فیر کی بازال کت کے کیرہ زالو اکس زالو گو بے بھولو ینیر زالا چن کری بار جن دے لیکن بے میں مدی خشا رہا
7: بایو بای تسیمو بدی حنک افتاد حدو و کو بے خون داشتی حشیدیم ایلو رحزو بنا دائسان امتون حل إنها تستبيضهم بديحهم كفتاتهم حد نوقع على كل بشيئهم يلي دخل وزن جوز
8: أقل تابس سنة وزن يمشي ميمت ما مكتبا حد
0: أبا شكري إذا حتى عادة يا بني الزلاجة دي وخدي رأز عن خده
3: الدنيا بنهي في حاجة مور انت مكة أوم انت لكن ذلك إذا أشوك الله بلا قلتهم
8: إيش خمزة مقصة هنشاكي بس که ایبام پرس زیر دلخ دمیدی کنیلو اسلامی پرس انتنا شازانان در داخو ما رو بیان فیزیت تسایل
9: احاد چی موکا دارن آخر ساس کنسر بیر ساس کنسر دیتا ما یه پروژیکت کی تیزون زمان کلان دا نبیسار بیمت و خونارا اناش علام زینا وان علام زینا یه دلاغ و مدلک لی گی جوگل و منی نبین کهرانا یه تا کنسر زو بیزنسو من تا ہوتی دو مدلک گیر ایسا لگاراشو کوتال فیرنتیج گاراشو مین اینا بے بنتیج ناشی ہونا
3: مین دیا اساس مین ناشا دو جیسی نان ہو جمد گراگا با ما متیمت حل بسو دی ایفن کاسی تو نکلم ما فوتگار بے امتگار بے بلسوگار بے اسو جماگار بے اسو مس ما حل بے موقع حل بے ورم ملتا فیس بوک اسی نزار اسوات لے بینو مین دیا اسوات بینو انت بے جیسی حقو ملتا سہو ملتا ایمیز دار اسوات می لبای کی می دیا مدلک حلبا اسو موک حلبا ورو ساز متینه بلبلوم
4: ای کز سوشل میڈیا ریز سبا مطفو بکا بلاش دن بے زگفر ملک اکسط موشل بنا محیصت حل بنا
6: ای پروژیکتی بے کمیتا جتر خب زانی پروفیت سایدا کوئی پرسن چیزو جگل نیروت لحجیس بیوی جولا لوی جگل نیروت لے جگل استو بیزان امت لے یولا لوی زنبو علی نشیح الگر گدر لیا کی بچی مدخی بابر فحمی متاشا ازو گہن لے گدار متاشا زال بنی مسلنیان